0: love you. More flavor, more fun, more fees.
1: Esawa, eginda kuwiria mu eyo kumacha. Time check, ekulete dua.
2: Mungisa kukuru wapalo wa Africa Radio, bili abrimu mkaga. Kika kubwa kusaba kwa banche. Tuwamu kusembeleza kumpichinye na mpindi na mkaga palo wa Africa Radio. Au kutoka restaurant ebu kesa. Kusande gana kuzamwezi kuminarumu okutopa. Mwache tusome, jangu na chua punda, tusense na katare. Mwache tulebebo chepo tuinso kuhigu kukata kwa mtindo kunime yomu limbe. Sako na okurunda. Okurunde nkoko, embuzi. Sako na entezorulio. Okurime mwanyi. Koko wa, sako na kukita kwa mtindo. Ukutani kani sawa bilizo kumata. Paka kusawa kuminemu. Nga tusoma busomi. Tu ingini na mituare bilizo ka. Funa tiketi yokati. Jangwa nukuli subscription ya Pearl of Africa Radio. Oba. Kwa AK Slim Kim Book Center. Oba. Ngoita kusimu. Noti musamfu tano bili. Kuminemu. Kumi. Kumi na bili. Owa gitu ha.
3: Kwa nange mpulira hafo. Yesu. Kwa nchungu kuchile mali vijina. Kivyo. Chuka sinani
4: ya napulia. Sinyo tano
3: sebo. Mugambia siri mugande. Nonye wali nkoko.
4: Nkoko bazaruza ku Good Farmers enamu wongo.
5: Aba Good Farmers enamu wongo. Bakutuza kubukoko bulungi. Obwolu na kurumo. Ngakati bakuletedde n'ekika echa Bovani Brown Layer. Ngazino zezi singo kubika majama nene. Olindire miezi ebiri kwesa tu. Joka. Gomazo kubukinga. Urune tukuwe nkoko. Eziri kumutindo. Nolunda. Nezikula. Nolunda maji. Echiyumba chona. Tusangi kumatari gafe. Elugazi. Kayunga. Buyikwe. Lila. Kamudin. Dokolo. Nechimuli mukampala. Ngatehe di ofise zesa Ziri na muongo, Bukasa Road Junction, opposite ne meeting point. Oba tukubireko ku 0752 12 13 oba ku 0753 86 88 81. Good Farmers, kurenko kenungi eziza amagoba. Obulamu butalagira ddala singa ofuna obukosefu mu magumba, emiranga gibuutikira amalwaliro. Abamu ne batatiririra ddala kati weetaaga abakugu abategeera kye bakola. Weetaaga magumba kliniki, abayuzi b'amagumba, mwe mwenna abamenyeka amagumba, abalumizi bw'emigongo wansi mu biwato, abalumizi bw'ennyingo nga zizimba ate oluusi ne zitowolokoka, namu abasanyalala amagulu n'engalo, mujje ku magumba kliniki ku Lubaga Road ku nkulungo ya Kabaka omuli engalabi, mubunyezebwe, bawonye endwadde nga gouts, arthritis, batereza embaliga, enkobogo wamu n'ebitege mu baana abato abatannaweza myaka 5.

0: Deep to the station.
1: 107.9 Pal FM.
2: Muchara.
3: Wanje dadi.
2: Ochimanyi tabana batu so kudda ku masomero. Na esente zivuze. Kakati chuboko. Twala ekitundu cha physical somero ya junior. Ezavan. Nas.
3: Rajita tusasulanga tukozesa momo.
2: Otyo.
3: Etuwana omukisogu wangu la school fees za mwaka mulamba wedu nokusingawo. Pozi nechidala. Esomero likozesa momo lisobola okwewangulira vani. Okitegeera dadi.
2: Wabulo oli muchara mugezi nyo.
4: Checho chenyini. Wangu la school fees wa mwaka mulamba nokusingawo. Atenga na amasomera gakozesa momo gali no mukiso kuwangula vani kone ebirabe ebirala nkumu nyiga star emumu kaga tano star munana noti hashi obakozesa momo app
5: MTN
4: momo erungamizi wa banki nkuru ya Uganda.
5: MTN kola tunes zikomye wo nemi kiso minji ejoku wangula nyiga star emumu sambo zero star kumina bili hash oteke medobozi ya kola tune lio singo kwa gala. Urufuno mkisagu kuwangula emu kuboda boda ama kumi ya abiri uboga mane kumilione anamubiri kumomo ngatuli wamo kola tunes zafete.

Pale FM ekuliru mtu wabrijo. Esawe na mpulizo yo kubiri jetu ingidemu. Eranga tuina benji bitugeno kupandi tukutu usako. Mukade kana abatadeko mbitunde begwange benja ulo. Mwebali nyo mwebali dana. Hakimu munaluwero waboda boda mukampala chigato. Agente nsonga tuzigobele. Mwebali nyo mwebali dana kutu uliza na kutu.